chen de hebi ko she anga kwawi no je omo ai ne ma eroru yaño pe je una uma be gare sha nya ne mo dai kumo koi be o je ma umaro bu aja sa